0: Broadcasting from sovereign New Hope territory.
1: Ach, stat mutlidus deichs, och salgs la sikhomats. Ach, stat mutlidus stakes och salt till att skicka på mats. Och stöt mot sidostakes och salt till att skicka på mats. Och stöt mot sidostakes och salt till att skicka på mats.
2: And the sign up of the new Hulk radio.
3: That's right.
4: 91.1 FM.
3: Where?

0: hört emot plötsligt det som att allt skitter sig liksom normalt sagt sig liksom och sen bitte om att så här att jag ska komma god att åka ut till sol där det som stött. Maar die keer zei ik zo met de duidelijk toegeleid, als hij zei over de koolstof om te houden. Hij zegt, maar... Zit ik goed weg, dat hem staat. Zit ik goed weg, dat hem staat. Hij vertelde dat hij zich als natuurlijk had gezegd, dat hij aan me taal. Hem staat niet, zit ik. Det kommer gå till något i klassen där. Det som stött. Men det ser ut skuttar. Det ser ut trott. Då är jag lärt emot upp för mig. Nämp emot upp. Och lärt. Älskdolapp. Avsen. Och det går så långt att faktiskt god extension hårt. Att kippa mitt kocka och att lära sig en kylkärke eller sådant gott på. Och pitslåat och gott. Och kallpusten att klara det. Och det är verkligen att känna spär. Det är en verkligen att du släckt upp. Om att det är den som bestämmer. Det går inte att det ser ut att hålla. Ach, det är jag som har. Jag delar upp alla dessa delar. Och det är skenar så att dessa delar. Jag delar upp alla skenar så att. Och det är riktigt att jag har I saw it. I was able to get a little bit of a Och kollektivt så skontan levastemta. Och att jag fått att hela last kollat allmänt att låt jag fått så att jag hela last. Och kollektivt jag fått den att hela stad. Är något så något något nytt den att hela stad hela vitt. Если купить, а маме сотца, сотца хочу, ну слуку, ты на кислах тут сотца хочу, стоит а маме сотца, а ле купить, уходи кецва, сот на кем там дашкалась, если купить не мута, а если купить он мута.
1: You're listening to Roop Loops, broadcasting on 91.1 in Sovereign New Hulk territory.
2: Number six, tied up by Mia. Mia steals it away from her and puts up a shot, draws a foul. Mia going to the line for Jew after that steal. What a play by number four at Mao. Big grin on her face.
3: Oh, what a great play is right.